0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
1: What I mean to say is I realize that if you don't play, it doesn't matter.
0: Fix kardane be merg. Fix kardane be merg.
1: What I mean to say is I realize that
0: fix kardane be merg. افسردگی.

ابدیت رو هم که بهش اتفاق نداره. تمدن یه تفکر مادیه، یه به من فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنته که